for growth of Barnerester. Growth, men half på väg till sang, och för foten trillar nöster. Det gör mig stien trang.

frist, en stakkar vex ei skynnar. Skallen bär fanden sunder, och en snart i backen segne. De är tunga nok, ens egne.